0: ですか。太后を助けられませんでした。
1: 何を言ってるんだ。
0: エドワード先生が出頭していたらもう少し何とかなったかもしれないのですが、お悔やみ申し上げます。
1: 目の前から消えろ。

0: 事成之后，我可以饶你夫人一命。
1: この作詞の品人は本当に信じられますか？我々の計画に今知ったのでしょうか？
0: 他还有什么选择吗？
1: 誰だ？どうしても奴を一人で行かせてはいけません。私は奴を殺し、その時が来たら、どうしても東園寺家との約束を果たさせます。
2: これは帰らぬ道だ。
1: この時から戦争代々東園寺家に仕し朝鮮を誓っております。お嬢様、私は太鼓の旗とおつけたことができ本当に光栄でございます。

皆さん、今夜は私たちに直面するのは戦争だ。この戦争の勝敗は東園地家の誇りと栄光です。今佐々木家はこれら皆さんから奪えようとする。怒りませんか？ならば私と共に戦い！